0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Dis Sondagoggend. Goeiemôre. Ons is in die middel van Augustus. Kan jy glo die tyd wat so vlieg? Goeiemôre. Baie welkom by vanmôre se program. My naam is Fani Skuman met jou Sunrise Shake-up Show elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 jou wakker maak stasie lekker vroeg. En dis wat ons doen vanmôre. Ons gaan jou so 'n bietjie shake-up vanmôre. Baie welkom by vanmôre se program. Kom ons kyk waar kan ons uitsien. En dan vanmôre natuurlik 'n pragtige dag. So 'n bietjie van 'n koelerige bewolkte dag. Ja nee, daai lekker somerdag wat ons gehad het is nou eers op hol. Want van nou af regdeur tot met ek sal sê amper donderdag het ons maar koelerige weer, bewolkte weer wat op pad is. En ja, waar, wanneer reen dit weer bietjie? Ons het 'n bietjie daai reën nodig om die damme vol te maak. Dis wat ek gaan doen oor so 10 minute van nou, bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week, net om jou week te beplan. Maak seker jy gaan reg aantrek en laat ons nou nie te koud kry of te warm kry, dat jy nou net reg aantrek. Moet jy vandag 'n bewolkte dag, maar temperature matig en ja, die wind wat nie veel gaan waai nie, dit is maar die groot ding. So ons sien uit na 'n lekker naweek, wat ook lekker rugby ook gaan wees. So binnekort gaan ek vir jou ook 'n bietjie op hoogte hou van wat om te verwag wat die sportwêreld aanbetref, wat die rugby aanbetref. Gister twee Karibieker wedstryde wat plaasgevind het. Dit was die Griquas en die Sharks en so ook die Pumas, die Holland Cavaliers teen die Lions. En vandag is dit natuurlik die groot een daarop Loftus. Dit is as die All Blacks die blou bulle gaan pak. Ek gaan op die hoogte van die tye en waarna om uit te sien ook. Dan kyk ek so 'n bietjie na die verkeer en die daar enige probleme is. So op 'n Saterdagoggend is dit maar redelik stil, maar ek gaan op die hoogte hou en die daar enige probleme is. Jy is natuurlik ook baie welkom om saam te gesels en net sommer as jy wil hallo sê of as jy op enige probleme afkom op die paai is ook baie welkom. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 100 6936. Vanmôre is daar nie die nuus hooftrekke nie, maar ek gaan op die hoogte hou van wat omgaan hier wat die sportwêreld al betref. Maar intussen bring ek vir jou lekker musiek. Ons maak jou wakker, ons hou jou wakker. Ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam met my vanmôre. Ons spring weg met Brendan Piper, Klim Jou Everest.

0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
4: Your community station.
5: En dit was Lola Young en Messi. Net voor dit ons ook vir Brendan Piper wat vir ons wakker gemaakt het, wat ons gesing het Klim Jou Everest. Dit is nou so 12 minute na 5. Goeiemorgen as jy nou net ingeskakel het. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer wat kan ons uitsien. Op die oomblik lekker koelerig hoor, so 11 grade buitenkant. En vandag het ons 'n bewolkte dag wat ons kan verwag hier in die strand Helderberg area, Gordonsbaai, so ook vir somers te wees. Temperature moet ek sê nie te koud nie, so daar gaan so 'n bietjie van die sonskyn weer deurkom. Maar meeste van die dag is bewolk en grysrig. Temperature maksimum van 18 en 'n minimum van 10. Môre is dit 'n bietjie meer sonskyn, maar nog steeds bewolkte dag wat voorlê en dit gaan lyk my voortduur vir die res van die week tot en met donderdag as dieselfde temperature en dieselfde tipe weer gaan voortduur met bewolkte weer. Temperature môre maksimum van 19 en 'n minimum van 12 en dit gaan regdeur so tot en met donderdag as die temperature wissel tussen 19 en 18 grade maksimum met 'n minimum van 10. Vandag, so ek sê, die wind is so 5 kilometer op die oomblik hier in die strand, so definitief 'n dag om so 'n bietjie buite te gaan stap, maar soos ek sê, dis bewolkte weer en grysrig wat ons kan verwag. Kom ons kyk na Grabouw, ook baie dieselfde vanmôre al reeds lekker koelerig, is net so 8 grade buitenkant, en vandag het ons ook 'n bewolkte dag met temperature van so 18 en 'n minimum van 8. Môre, sonskyn met 'n bietjie meer bewolk, maar koelerig, temperature is slegs 17 en 'n minimum van 10, en dit duur voort reg tot en met donderdag, as ons bewolkte weer gaan verwag. Ek sien geen reen druppels nie, eers hier teen die naweek, volgende naweek is daar moontlik 'n kans vir reen, so ek hoop dit gaan opbou, dat ons nog so 'n bietjie reen kan verwag. Soos ek sê, daar in Grabouw, so wind wat net so 5 km per uur gaan waai, en as ons beweeg dan na Stellenbosch toe, vandag natuurlijk die interskole daar op Paul Roest en Grey College, en ek dink dit gaan 'n lekker dag wees. Bewolkte dag, wat van plaas vind, maar temperatuur lekker vir rugby, so 20 grade en 'n minimum van 9, en dan môre het ons 'n sonskyndag met 'n bewolkte weer, temperatuur het klein bietjie laer, maksimum van 19 en 'n minimum van 11, en dit gaan voortduur tot en met donderdag as die temperatuur baie dieselfde bly met dieselfde tipe weerspatroon met bewolkte weer en sonskyn weer. Eers hier van Vrydag af is dit 'n mooi dag, en dan Saterdag sien ek het ons weer 'n reën op pad vir Stellenbosch. Op die oomblik so 9 grade, daar in Stellenbosch, ons kyk na Kaapstad, so 12 grade op die oomblik, met net so 6 km se wind wat gaan waai. Vandag is dit 'n koelerige dag met bewolkte weer, so ook vanmôre, temperature maksimum 16 en 'n minimum van 11 daar in Kaapstad, so ook vanmôre, by dieselfde bewolkte dag met maksimum van 16 en 'n minimum van 13, en dit gaan voortduur tot en met donderdag, as ons bewolkte weer gaan hê, tot en met donderdag, so ook vir Vrydag sien ek. Dis wat jy weer aan betref vir vandag, en vir die res van die week so, bewolkte weer, grysige weer, die res van die week met nog, sal ek sê, wintersweer, wat ons kan verwag vir die res van die weer. Ek het vir Taylor Swift, wat vir ons gaan sing, Elizabeth Taylor.

0: Is Jamie by je dansvloer, lekker so op een zaterdagochtend, soos die 15e augustus, en ja, seker dan van vandag, en daar een paar dansvloere wees, wat warm gedans gaan word, soms op vrijdag, 22 minuten na 5, goeiemorgen, as jy net in skakel het, my naam Fanny Skoon, met jou Sunrise Shake-up Show, ons is een bykie gepraat oor die weer, ja, lekker bewolkte dag, wat voorlee van nou recht tot en met donderdag, soeke sulke wintersweer wat op pad is, kom ons kyk so bykie wat op die paaie aangaan, en dan jy op die pad is op die oomblik, ek sien daar is nogal heel wat probleme in die omgeving van Kaapstad, maar hier in die Helderberg niks regtig om te plan nie. Ons begin op die N2 outbound direction eastbound station die vehicle on the N2 outbound at ramp 2 roads drive, that's the M3 north left, the shoulder is closed, drive carefully. Then also on the Plattekloof road, that's the M14 eastbound direction. There's a crash on the Plattekloof road on the M14 after Frans Conradi road, that is on the M24 left, the shoulder is closed, to drive carefully. And then on the N2 inbound direction westbound, a stationary vehicle on the N2 inbound after ramp to Kills River Road, and that's the R300 south, the left shoulder close, drive carefully. And that is all wat ek op hierdie stadium het, soos ek sê, niks anders om te rapporteer nie. Dit lyk of alles nog glad verloof hier in die Helderberg area. Wees maar net voorsichtig en dien jy op enige van die ander plek is wat ek vir jou genoem het daar op die N2. Dit is meer daar naby Kaapstadse kant toe. Frans Conradi dan ook daar op die N2 se rigting en dan ook daar by Plattekloof sien ek is daai ongelukkig nou besig om heel wat verkeer toe te neem. Andersins, indien jy op die pad is en jy kom op ietsie af, asseblief laat my weet op ons WhatsApp lyn, dit is 021-100-6936. Nog lekker muziek so op het Saterdag ochtend vir jou One Republic and Need Your Love net die naam.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.

25 minuten voor 6, goedemorgen, mijn naam Fanny Schoenen met jou Sunrise Shake-Up Show. Dit was Jennifer Lopez, First Love. Kom ons kyk so'n bietjie na die sport, waarna kon ons uitsien wat vanmiddag aan betref die rugby. En ons begin sommer met die groot ene wat ons nou verwag. Dit is daai ene van die bulle wat daar op Loftus vanmiddag gaan speel. Of sal ek sê vanavond, so 7:00 vanavond. En hulle pak die All Blacks. En dit is die laaste, sal ek sê, oefenwedstrijd. Want volgende week is dit die Springbokke wat dan vir die All Blacks gaan pak. Die wedstrijd gaan afskop so 7:00. Dan is daar ook wedstrijd vir morgen vroeg. Hier van so kwart oor 7:00. En dit is Australië wat teen Japan speel. En opwindende wedstrijd wat laas naweek plaasgevind het, toe Japan net verloor het daar teen Australië. So ek dink ons wil kyk of Japanners om kan deurraak hierdie keer. Dit sal nog baie interessant wees. So indien jy daai oggend wil kyk, is so kwart oor 7:00 vanmorgen. Dan is daar natuurlijk ook lekker Currie-beker rugby wat gaan plaasvind. En dit is dan hier 5:00 vanmiddag, net voordat ons die All Black wedstrijd gaan kyk, is dit die Stormers wat gaan speel teen die Pumas, maar hulle speel daar op Nelspruit. So daar is een wat ons ongelukkig moet wen, want daar is nog net die 3 wedstrijde oor, en dan is dit verby. Dan het ons ook morgen, het ons ook nog een Currie-beker wedstrijd wat gaan plaasvind. Dit is natuurlijk hier van 3:00 af, dit is weer die Blauwbulle se Currie-beker span wat die Cheetahs gaan pak hier om 3:00 die middag. En dit is wat jou rugby aan betref vir vandag, sowel as vir morgen. En daar was 2 wedstrijde wat gespeel word. Ek sien daar is ongelukkig nou nie tellings by nie, en dit was die Leeuws wat die Boland gespeel het, en ek verbeel my die Leeuws het daar gewen, en dan die Griekwas wat teen die Sharks gespeel het. Die wedstrijd was ek nie seker nie, ek dink die Griekwas het omdat heel moeilik deurgaan. Ek het nou ongelukkig nie tellings nie, ek sien die website is nog nie geupdate wat dit dan betref nie. Ons slaap nog 'n bietjie laat vanmorgen, lyk my, so op 'n Saterdag, maar ek hoop jy is al wakker met 'n koppie koffie en jy geniet dit saam met my so vroeg vanmorgen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Nog lekker muziek voor wat verwag. Ek het vir jou vir Debbie Lee Moore daai gevoel net hierna. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Heldeberg FM 93.6.

0: It's Sherry Crowe. All I want to do is have some fun. Definitief so op so 'n lekker naweek wat ons verwag hier in naweek. Lekker bewolkte weer wat ons gaan hê. 'N bietjie koelerig, so temperature maksimum 18 en dit gaan reg deur tot en met volgende week donderdag as ons sulke bewolkte weer, gryserige weer verwag. Kom ons kyk so 'n bietjie wat gaan op die paaie aan en die op die pad is. Hier in Helderberg niks regtig om te rapporteer. Ek sien alles loop glad. Ek dink nie daar's so baie voertuie op die pad op hierdie oomblik nie. Daar's 'n paar probleme wat al reeds opgelos is, maar hier's 'n paar probleme wat weer opgeduik het. Intussen kom ons kyk. Ons begin nou aan die N7 North, Northbound. Daar is 'n stationary vehicle on the N7 North after ramp to Bosmansdal road. That's the M8. Left shoulder is closed. Drive carefully. And then on the N2 outbound direction, eastbound, there's a stationary vehicle on the N2 outbound at ramp to Rhodes Drive. That's the M3 North. Left shoulder close. Drive carefully. Soos ek sê, dis die enigste probleem op hierdie storm. Lekker saterdagoggend, daar is nie so baie verkeer nie. Daar is nog heel wat mense wat werk toe gaan vandag en môre en of miskien is jy op pad terug is van jou skof af. Wees maar net veilig op die paaie. En ja, ek is seker af van met hierdie bewolkte weer gaan ons heel moontlik ook so 'n bietjie mistige weer hê, so wees maar versigtig. Nog lekker musiek wat op pad is vir jou. Amy Jones, Your Name, net hier nou.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: It was Amy Jones, your name. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek sien dit is al 10 minute voor 6 en dit is ongelukkig tyd om vir my om tot ziens te sê, maar ek is bly jy het ingeskakel so vroeg saam met my. Baie dankie ook vir die boodskappe wat ingekom het hier op ons WhatsApp-lijn en ja, dit gaan een lekker saterdag weer. En baie sterkte aan Paul Roos daar op Stellenbosch vandag met die interskole. Ek sien dit gaan een groot ene wees en ja, nee, hulle moet bykie recht maak wat laas jaar plaasgevind het. So ek sien daarvan, dit gaan definitief weer. Soos ek sê, lekker weer wat ons het, so 'n bietjie bewolkte weer met koelerige weer en dit gaan reg deur hier tot en met volgende week donderdag en dan sien ons uit bietjie na lekker sonskyn weer. Maar ongelukkig is vir my tot kans om tot sien te sê, maar ek het vir Heinz wat al reeds hier in die studio is, wat gaan oorvat hier vanaf 6. Goeiemôre.
2: Môre Fanny, hoe gaan dit?
1: Lekker man, is lekker om jou te sien hierdie tyd van die oggend.
2: Nee, net 'n plesier, dit is baie vroeg ja,
1: nee,
2: maar aan die gang.
1: Nee, wel is nie so vroeg soos my show nie, maar ek sien Jy is wakker genoeg, jy gaan jy lekker show hê vanmôre. Waarna kan ons uitsien vanmôre na jou show?
2: So vanoggend ek gaan vir jou al die lekker musiek speel wat lekker, vir jou lekker aan die gang kan kry.
1: Op 'n Saterdag, nee, ons moet hom.
2: Presies daai. Weet jy, ons lekker wat goed wat voor lê, maar om nog na uit te sien, gaan die mense op te date hou met die nuus en so, maar ons gaan alles lekker in ease op die dag op 'n goeie noot.
1: Dis wonderlik, ons sien uit daarna. Ek is môreoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met jou Sunrise Shake-up show. Ek sê tot ziens met 'n gepaste nommertjie van The Weeknd wat sê The Wheels.

0: wiele, twee wiele.
1: As jy daai klokke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette en hierdie week het ons 'n propvol program vir jou en kom ek gee gou vir jou 'n lismaker. Ons gaan wegspring met ons bekendstelling van die week en dit is die splinternuwe pragtige Kia Seltos. Daar's ook twee padtoetse. Die een, die Lexus RZ550 EF Sport, wat 'n elektriese voertuig is, en dan ook die Land Cruiser FJ. Vir ons tegniese wenk van die week sluit Nicole by ons aan en vertel vir ons van botsingtoetse en spesifiek die Cypher Car for Africa veldtog en wat hy in Duitsland beleef het. En dan vir twee wiele sluit Clinton ook by ons aan, gesels oor gerugte oor Brad Binder en ook sy seun Tristan Pienaar wat hierdie naweek gaan deelneem aan 'n motorfietsren in Engeland. En dit is alles waarna jy kan uitsien. Maar kom ons spring weg. Kool, jy was by die bekendstelling van Kia se pragtige nuwe Seltos wat beskikbaar is met drie verskillende engines, onder andere 'n diesel. Vertel vir ons.
2: Nou kyk, ek het die voorreg gehad om by die bekendstelling te wees van die nuwe Seltos van Kia en ek moet vir jou sê wat 'n lieflike voertuig. Nou as jy net is al lank gaande oor hierdie kar, maar weet jy wat is die groot ding wat my opgeval het is toe ons aankom by die bekendstelling is hoe hierdie kar lyk. Nou, mense het gemengde gevoelens, as jy kyk na die Chinese aanslag en hoe modern hulle voertuie lyk, het van die vervaardigers wat ons nou al lank ken in Suid-Afrika so 'n bietjie agtergebly as jy vir my vra, want ek bedoel dit is heeltemal 'n futuristiese ding wat die Chinese doen, maar hierdie Seltos is vir my sonder twyfel een van die mooiste karre op die pad. En nie ek nie, maar almal wat daar rondom gestaan het, of dit nou joernaliste was of net mense was wat met voertuie wil kry om uit te verhuur, het dieselfde ding gesê. Daai kar staan stil en trek ontsettend baie aandag. Nou kyk, hulle kom met die 1.5 engine en daar's 'n hele paar modelle. Jy kyk na LS, 'n LX, 'n GT Line, 'n GT Line S en 'n X Line. Kyk, dit is 'n verskriklike klomp modelle of weergawes wat jy kry van hierdie Seltos. Soveel so, ek dink die groot ding is wat jy moet weet is hy het 1.5 petrol engine en dan hy 1.5 diesel engine, dieselfde engine wat jy kry in die Kia Carens wat ons so tydjie teruggetoets het. So dit hang af waarvan jy hou. Die goeie nuus hier is dat Kia dit nou reg gekry het om 'n SUV in die mark in te druk, 'n sportnuts en om bekostigbaar te maak, want vir die intreevlak LS handrad gaan jy kyk na R389.995 wat dit baie kompeterend maak met die Chinese en ek moet vir jou sê as jy binne in klim en jy sien hoe die kajuit lyk, is dit ongelooflik. Ek noem dit 'n kajuit, want ek laat altyd aan vliegtuigens dink. Die raakskerms, alles is daar wat jy soek. Daar's letterlik niks waaraan hulle nie gedink het nie. Die afronding, die manier wat die stylering gedoen is en al daai tipe goed gaan definitief hierdie een van die groot verkopers maak vir Kia sonder twyfel. En jy weet die handelsmerk is baie trots. Hulle is besig om hulle self mooi terug te klouter in die mark. Nou hulle miskien so klein bietjie markandeel verloor het, maar hulle klouter hulle self terug en wat beteken jy weet hulle is een van daai handelsmerke wat besig is om te groei terwyl van die ander miskien stagneer en 'n bietjie markandeel verloor. So definitief sterkte aan Kia. Nou net gou vinnig sels, daai 1.5 petrol engine, kyk hy ou na 84 kW, 144 Nm wrinkrag. Dan's daar 'n lekker turbo ingejaagde een waar ou kyk na 119 kW en 253 Nm wrinkrag wat heeltyd speeltyd is. Die diesel wat ek dink baie goed gaan verkoop en dit is 'n ding van Kia, hulle het dit reg gekry om diesels nog steeds te hou waar party ander handelsmerke dit laat vaar het. Daar kyk jy na 85 kW en 250 Nm dis wrinkrag. Daar 119 kilowatt modelletjie een met die turbo aan jaar is het 'n lekker dubbelkoppelaar of 'n DCT radkas wat lekker vloeiend is en verder kry hom soos ek nou vroeër gesê het in 'n handrad en dan ook in 'n CVT. Hantering is bittergoed. Ons het hom nou in die Kaap gery, rondom bergpasse en daai tipe goed. Die hantering is pyk en hy gedra homself regtig baie goed. Die stylering is goed. Baie min geraas binne in. Ons het die met gery met die outomatiese modelle en dit was fenomenaal. Ek wil die radwisseling is goed en dit het baie koppe laat draai. Waar hierdie tipe goed gaan eindig, weet ek nie, maar ek moet vir jou sê dat Kia is definitief hier om te bly as dit kom en besig is om te kompeteer met die Chinese en van sterkte tot sterkte sal hulle gaan. Hulle is nou lekker lank in die land, so kom ons kyk wat ons opeindig net gebeur vinnig. Daai intree vlak kyk jy na 389,995 en dan hardloop al die pad op na oor die 600, maar baie kompeterend en ek moet vir jou sê, as jy in die mark is vir 'n lekker gesinsvoertuig wat lekker ry, goed gestileer is, baie modern is, dan moet hierdie definitief, hierdie Seltos moet op jou kortlys wees.
1: Intussen gaan loer bietjie op ons wiele twee wiele Facebook bladsy, dan sien jy ook hoe lyk hierdie pragtige nuwe Kia Seltos. Maar nou is dit tyd vir ons eerste padtoets van die week en Nicole, jy en Mike vat ons saam met julle in wat amper soos 'n vliegtuig klink. Oor na julle.
0: Wiele twee wiele span. Ek sit in 'n vliegtuig met 'n maatjie langs my, die Engelsman. Mike, waar sit ons hierso?
3: Dit is 'n pragtige motor hierdie en dit Lexus RZ 550 E4 F Sport. Dis 'n lank voet, maar dis 'n baie baie lekker kar, hoor.
0: So dis 'n SUV van buite af. Ek sien of jou vliegtuig gaan kyk bietjie op ons Facebook bladsy. Skerp neus, skerp agtertoe, vinne op die dak en hierdie stuurwiel wat ek in my hand vashou. Dis die eerste keer wat ek die kar ry. Ek het nog nie van tevore gery nie. Dit lyk soos 'n Formule 1 stuurwiel of soos iets wat uit Star Trek kom of so iets, hè?
3: Back to the Future, ja.
0: Ja.
3: Dit is bietjie weird.
0: En wat snaakse ding is, ek draai nou hierso en ek bedoel, ek gee 'n halwe draai en ek draai omtrent 90 grade, so die stuur is baie direk.
3: Kan jy daai Back to the Future hoor?
0: Jo, wat 'n geluid maak hy hierso, man?
3: Dis is nou in M mode, so sport mode. So as jy om trap, gaan jy bietjie.
0: Jette, hoor daarso. So dis nou, ons het nou ongelukkig nou nie meer binnenbrand engines as ons nou by hierdie kar kom nie, maar hulle probeer nou hulle best om vir jou daai geluid te gee. Maar maak jy gou ons bietjie agtergrond, RZ 550, Lexus, ons praat hier van amper 2 miljoen rand kar.
3: Precies,
0: geef of ons die specificatie, jy het oor die naweek moet om gelewe, ek wil so bietjie agtergrond hê, batterijpak, hoe kry mens om vol, het jy om vol gekry? Kan jy die familie in hom ry? Ek sien uit, hy het 'n groot kattebak. Dis regtig 'n groot SUV. Alhoewel my voete sit hoog want dis 'n batterypak onder my.
3: Ja, yeah, the car does ride a bit high. Very nice to drive. 0-100 4.4 seconds. It's got a 76 kilowatt battery, which I think you said is not the strongest, but in this car it's perfect. But living with an electric car is like a mind change. If you put it, you got to change your understanding of. It's like having a cell phone. You know, you got to plug it in every night.
0: Skies, ek het nou vir Maaike in die rede geval, want ons is besig om weg te trek. En in sportmode sal jy dit glo, hy paddle shift. So, wat nou gebeur het, toe Maaike ophou praat het, is ek het hom gefloor 0-100 van 4.4 sekondes en hy het vasgehaak. Ek moes hierdie liewertjie agter die stuurwiel trek, laat hy ratte oorsit. So, hy stop dit, dan begin hy weer in die klank. Dit is amper soos 'n kar met 'n binnenbrand engine, wat eintlik nou heeltemal artificieel is, maar dit kan seker pret wees. Hy het eintlik net een rat, maar het voel of hy soos klomp ratte het.
3: Exactly, they're very clever the way they do it. That's 300 kilowatts, Nicole, so 150 kilowatt battery in the front, 150 kilowatt at the back, so it's an all-wheel drive and they talk to each other and almost 600 newton meters of torque, so it's a pretty quick car.
0: So verstaan ek reg dat hy 150 kilowatt op die vooras het en 150 kilowatt op die agteras, so hy is vierwiel aangedrewe.
3: Yep.
0: En al die performance saam gee vir die 0-100 van 4.4 sekondes.
3: Precies.
0: Net het ons gepraat oor die batterij, ek het gesê ja, 70 kilowatt uur klink van bietjie min vir die grootte kar. Jy sê rykafstand wat jy gekry het?
3: So Lexus claims 400, the best I got was 330, nickel.
0: Yeah.
3: And that was really driving very gingerly yesterday. I battled to get a charger to fill the car up. So wherever I go, there's like just two charging stations and there'll be two cars there and then you've got to wait. So I think for a car like this, you've got to have a nice plug-in charger at home and at the office if you need. And then your daily range, 300 k's, I think it's adequate, eh?
0: Maar ja, jy was bietjie ontsteld oor die naweek toe jy die kar nie gelaai kon kry nie, want baie van die chargers het nie gewerk nie, of yep. So, dit is maar 'n probleem in Suid-Afrika, ons kan nie daarvan wegkom nie, maar dat het 'n indrukwekkende product is, het voel rarig of ek iets uit die toekoms uitdraai hierso.
3: Yes, amazing car to drive.
0: Ja, hy is natuurlijk seker nie baie lig ook nie, wie het jou een bietjie hard om die draaier gedruk?
3: A little bit, 2.145 tons, Nicole, so almost 2.2 tons, so it's a heavy car. And with the steering that turns so sharp, It takes a bit of time to get used to it, but when you get used to it, it's amazing. It's like being in an aeroplane, really.
0: Dit voel rarig so, en as ek agterkyk, hier is genoeg spasie vir die kinders en so aan groot kattebak. Hy kan werk as 'n daaglikse kar. Ek sal net nooit met 'n elektriese kar nou nog lang pad vat nie. Ek bedoel daai 300 rykafstand is seker nou maar omtrent waarmee moet werk van die huis af, so ek sê. En ja, gaan kyk definitief na die Facebook bladsy as jy die toekoms wil sien in Lexus formaat. Dan is dit definitief RZ550 en ja, laat weet vir ons bietjie wat julle dink.
1: Nou gaan loer gerus op ons Wiele Twee Wiele Facebook bladsy as jy wil sien hoe lyk Lexus se RZ550e F-Sport. Nou oor na ons volgende padtoets en ons gaan ry weer saam met Nicole en Mike, maar hierdie keer in die Land Cruiser FJ.
0: Wiele twee wiele span, ek en die Engelsman is in die Land Cruiser FJ en Mike, ons moet dit reg sê, nee? Land Cruiser FJ.
3: Ja, it's not a FJ Cruiser, Nicole, it's a Land Cruiser FJ, ja.
0: Daar is al heel wat op die paaie ook, hierdie is nou ons padtoets van die voertuig en oral waar jy ry, hy trek baie aandag. Ons weet hoe gewild is Land Cruiser. Land Cruiser kom uit die 1950s uit, dit was 'n BJ gewees in 1951 wat hierdie story begin het, en ongelooflik as ons kyk wat Land Cruiser in die wêreld heen gedoen het, en ons weet hoe lief is ons in Suid-Afrika vir Land Cruiser, so Mike, hierdie is die goedkoopste Land Cruiser wat jy nou kan koop, wat jy nou jou hande op kan kry, en ons praat hier van onder 800.000 rand, kan jy die naamplaat Land Cruiser in jou garage parkeer.
3: Yeah, Nico, for me, this is like a baby Prado. It's got so many similarities inside the cabin to a Prado. It's got the DNA of a proper 4x4 as well. And they are very special to drive.
0: So, kom ons praat gou oor die voertuig. As jy op foto's gesien het, dan sê party mense, hy is so groot soos 'n Jimny. Jy het hom gaan parkeer langs 'n 5-deur Jimny. Jy sê die hy kom eers tot by agterwiel ontrent nie.
3: I went hunting for a 5-door Jimny. I found one in a shopping center. Pulled the cars together. And this Land Cruiser is much, much bigger than a Jimny.
0: So, ek sit nou hier binnen en ons is besig om te ry, baie glad, ek kyk hier terug, en hier is genoeg sitplekke achter vir die kinders, en sy kattebak, ja, dis nou nie a fortune heel te mal nie, maar jy kan rare van genoeg daarin kry, maar kom ons sê dit net gauw, hy is heel wat groter as a Jimny. Ek dink wat die mense oog gooi op die foto's, is sy dak is baie hoog, ek wil hier waar ons sit, ek en Mike, oh, ek is 'n lang ou, en hier bo my kop is nog so stuk nat, daar die dak toe, en as ons kyk na die vooruit, dis hoog, en die glas om jou is groot, so dit lyk op foto's of hy klein is, maar dis omdat hy so hoog is ook, Mike, kom ons spring gaan op 4x4 toe, Mike, want jy het om ander oor die naam een bietjie 4x4 gery, en jy gaan een FJ Cruiser by ons verby, kan jy glo, 4 liter V6, ons gaan nou oor hierdie ense engine praat, dit is nie een 4 liter V6 nie,
3: but
0: selfe brandstof gebruik, ja, dit is nou typisch, nee, ons ry op die pad, hier kom die FJ Cruiser verby, die ou ene wat sy deurkies maar so verkeerde kant oopgemaak het, is die onthou achter. Maar in elk geval, ja, uit die leerraam onder hom, dit is basis een Fortuner of een Hilux onderstel, bietjie verkort is, hy het een transfer case, soos die Engelse praat, uit rechte laastrek radkas, 6-poot automaties, hierdie ding kan rarig loop, waar Bobby Jan een keer in nodig het, en Mike, jy het bietjie gaan toets.
3: Yeah, I did some fast runs on sand road, Nicole, at 100, over 100. She's very, very stable on the sand road. Put it into four low, man. I climbed sand. And what's so nice is because there's not a heck of a lot of power. You don't dig in. The car's actually quite smooth and actually transverses up a hill pretty easily, as opposed to something with lots of power that you get wheel spin and all jumping. This is just like a, I don't know, it's like a ghost car. It's beautiful.
0: Ja, is baie verfijnd, as ek die woord kan gebruik, omdat dit nie diesel is nie, maar ok, kom, dis tyd vir die olifant. Hierdie engine is die 2.7 naturally aspirated 4-cylinder Toyota engine, wat jy gekry het in die Hilux, jy het hom in die taxis gekry, jy het hom ook in Noahse Ark gekry, nee Mark?
3: That was the generator in Noah's Ark.
0: In Noah's Ark, nee? So, hierdie engine is baie oud, en die moeilikheid is, ja, wel, die moeilikheid is die brandstofverbruik. So, kom ons praat gou daaroor. As jy rarig mooi ry met hierdie kar, dan kan jy net onder die 14 liters per 100 dip, nee Mark?
3: 13.6, that's driving like a real, real gentleman. Very slow pull-offs, downhill taking your foot off the accelerator. And if you tramp it a little bit, it'll reach 15
0: liters per 100. So moet nie hierdie ding koop, as jy nie bereid gaan wees om baie verbrandstof te stop nie. Dis nou ongelukkig een van hierdie dinge in hierdie kar. Ons ry so nou met 'n paadjie wat so effens 'n paar hobbels gehad het. Jy kan voel, Dis 'n leerraam onder hom. Hy's bietjie stamperig. Hy's nie, dis nie soos jou Fortuner of jou RAV wat sag ry nie. Hy stamp so bietjie terug hierdie enetjie want dis 'n Land Cruiser. En hy kan proper off-road ry. So die voordeel van die ding is hy's goedkoop in die sin dat die goedkoopste naamplaat van Land Cruiser wat jy in jou garage kan trek. Jy kan saam met enige ander Land Cruiser gaan ry op enige ander roete. Maar ja, as jy die school run gaan doen al daai dinge, jy gaan maar betaal vir jou brandstoffies, maar ons weet die Toyota's is so gewild. Hy gaan baie van hulle op die paaie sien en as jy 'n rukkie wag, gaan daar nog 'n diesel engine ook in hom kom. Natuurlik gaan die prys baie opgaan, maar daar is 'n diesel op pad. Ons weet net nie wanneer nie.
1: Gaan loer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy. As jy wil sien hoe lyk die Land Cruiser FJ, hou jou wiele aan die rol.
4: Rowdy Helderberg, this is Helderberg FM.
5: Helderberg FM
4: 93.6.
5: Here for you.

nou eens ingeskakel het. Perfekte tyd om hier te wees. Stuur vir my asseblief 'n WhatsApp deur op daai lyn 021-100-6936 en sê vir my watse liedjie kan ek vir jou speel. Remember, this is Power Hour, where I give you the chance to play the music that you want to hear. And I got a request through here from Carla, wat gevra het, kan jy asseblief een van hierdie twee versoeke speel? En die ene is Heaven deur Miles Smith. Hy kom hier so nou op vir jou volgende. Geniet hom, Carla! Dankie dat jy luister!

0: It's Neon Dreams of the Art of Letting Go. Hello and welcome to your Subaru Weekends on Helderberg Show. I am Heinz Schofield, your host here, and we are still taking it through until 6 o'clock. So, bly nog ingeskakel asseblief. Remember, it is still power hour, so if there's still a song that I can play for you, do let me know on that WhatsApp line. It's 021-100-6936. So, I've got a few requests still lined up. I've got the first ones coming up here. It's from Aina, wat gevra het, hi Heinz, kan jy, ek hoop dit gaan goed met jou, kan jy asseblief vir my People Watching speel van Sam Fender, groete Aina. Natuurlik Aina, hy kom op vir jou volgende, en ek het versoekie hier so deurgekry van ek, my rekenaar vries nou op die oomblik, die Gremlins is alweer besig, so ek kan nie nou, daar kom hy nou reg. Ek het die boodskap hier so gekry van Tracy, ja, hallo Tracy, eerstens, welkom hier so op die program, goed om van jou te hoor, dankie dat jy ingeskakel is, en Tracy gevra kan ek een bykie jazz speel, so jazz is nie a genre wat ek meer te bekend is nie, so ek het een song hier so uitgekies, dit is Kenny G Midnight Motion, dit is van die 1990, ek hoop jy geniet dit, laat my weet asblief wat jy van hom dink, jazz is nie iets wat ek te bekend mee is nie, so laat my weet, het ek nou een goeie keuse hier so gemaakt, of wat laat jy dink afaan, anders is daar ander versoek is wat jy het om die stuur vir my asblief deur, as daar een liedjie is wat ek nog vir jou kan speel wat daarby te luister, op die WhatsApp line, ek geef jou om weer keer, dit is 021-100-6936. Ons spring nou in met die versoeke net na hierdie.
1: Shop now at Boxer, 4 days only. Get Sunlight Hand Washing Powder 3kg for only R69.99. Coca-Cola Original Taste Soft Drink 2 liter, buy 6 for R120. 2 deals per customer. Shop now at Boxer.
2: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Here for you.
0: Oh yes, I do know this track. It's so legendary. It's Sam Fender.

It's the Bee Gees with You Should Be Dancing. This is Helderberg FM 93.6. Hello, if you've just tuned in, I am your host, Heinz Schofield. Still here with you, kicking it all the way up until 6 o'clock. And we are nearing the end of Power Hour. So I'm going to play the last few requests now, and then we will move into Afrikaans Boer. Ondou, Afrikaans Boer is a E vir ons net Afrikaanse musiek hier so speel. En ek beloof, ek sal probeer om die beste te speel. Of dit ook wat jy wil hee. As daar Afrikaanse liedjie is wat jy graag wil hoor, wat jy dalk nie nou waarwig hoor hier so op die stasie, laat my weet op die WhatsApp. WhatsApp line is 021-100-6936 en natuurlijk bly ook nog ingeskakel, ek is baie opgewonde vir die onderhoud wat ek sal vir jou aankondig rondom so net na 5 wie die kunstenaar is van vandag se onderhoud, so bly nog ingeskakel hier, so kom die volgende muziek wat daar opkom vir jou nie so. Ooh, dis 'n lekker ene, dis 'n remix van Time to Groove. Like a party track, this one. Enjoy!

0: with Love Again.
1: I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest.
0: I'm a big biased one when it comes to Dua Lipa, one of my absolute favorite artists. However, dit is nou tyd vir Afrikaans Spoor. Tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse mistreffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans Spoor word met trots geborg deur die Unati Groep. As jou alles in een subkontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg, dit is tyd weer vir Afrikaans Bo, waar ek hier vir jou net die lekkerste Afrikaanse musiekie speel wat jy graag wil hoor. Onthou asseblief stuur vir my deur die versoeke wat jy graag wil hê. Karla het gevra asseblief wat Thuis die Bosveld klong se swak op mond. En ek het ook 'n boodskap hierso gekry al die pad uit die Gordons Bay uit van my tannies af. Rensha het gevra ek moet speel asseblief die Jubels fantastiese ballade vir 'n enkeling. Hierdie musiek kom nog op vir jou. Hierso kom hy. Geniet hom. Lekker voorsmaakie voor ons onderhoud het met Liesel Pieters wat nog opkom. Bly ingeskakel.

0: Die Hevels Fantasties met ballade vir 'n enkeling hierso op Afrikaans bo trots geborg deur Unati. Hallo, ek is Heinz Skoufel hierso en dit is nou 11 minute oor 5. Dit beteken wanneer ons nou weer incheck gaan ek vir Liesel Pieters probeer in die hande kry om te kan haar onderhoud te hê met die nuwe liedjie wat sy uitgebring het genoem Jou Weer Eerste Soen. Ek is baie nuuskierig om 'n bietjie met haar te gesels en meer uit te vind van hierdie liedjie. So bly nog ingeskakel, ons gaan net haar in die hande kry na die volgende liedjie wat opkom net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Musiek en meer.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: 6. Hallo, jy is ingeskakel op Afrikaans Bo en soos beloof het ek Liesel Pieters op die lyn hierso om 'n onderhoud te hê oor haar nuwe enkelstuk. Hallo Liesel, hoe gaan dit?
1: Ag, lekker met julle.
0: Altyd aan die gang, is altyd lekker as ek die geleentheid het om met kunstenaars te praat oor nuwe musiek wat uitkom. So, dis great om jou hierso te hê. Baie dankie vir jou tyd en ag, ek wil sommer inspring. Ek wil sê baie excited om met jou te praat, ek want toe ook gehoor het, jy het 'n nuwe enkelsnit wat uitgekom het, was ek excited, want jou liedjie Singles is, hy speel gereeld hier so op ons stasie, en hy is seker een van my top 10 gunsteling Afrikaanse liedjie, so ek is baie excited om met jou te praat. Hallo, yes, welkom.
1: Oh, dankie. Baie dankie. Ag nee, dit is absoluut 'n voorreg van my ook en dankie dat julle ons musiek speel. Dit is wonderlik om te hoor dat ons land en sand ver en wyd gehoor word.
0: Absoluut. Ons hou daai gees bring. So gepraat van die gees. Kan jy van my vertel, dalk meer, wat was die inspirasie agter hierdie liedjie?
1: Ag weet jy, ek moet vir jou sê, die inspirasie agter die sang was eintlik maar om daai verliefdheid gevoel terug te bring, bietjie heimwee terug te bring. En net vir die mense te vra, of nie net te vra noodwendig nie, maar net om daai saadjie weer te plant om te vra, wanneer laas of kan jy nog jou eerste soen onthou?
0: Okay.
1: Verstaan jy? So dit was net om daai bietjie weer wakker te maak in die mense. Ag as jy nou oud en getroud is, net om bietjie weer daai verliefdheid gevoel weer terug te kry. Dit is maar die idee gewees van die liedjie.
0: Ek hou van dit, is kragtig. En sou jy sê daai is die boodskap agter die liedjie om daai liefdesgevoel weer te probeer terugkry of op te kikker?
1: Absoluut.
0: Okay. En sê vir my, so gepraat van, was hierdie liedjie wat jy op alleen gewerk het of het jy samewerking gehad in hierdie projek?
1: Weet jy, ek het alleen gewerk met hierdie enetjie en ek het in die studio saam met Franja, sy was die producer, Franja Du Plessis, en saam met haar het ons net die musiek en magic gemaak om die eindproduk uit te kry vir julle. En ja, ek moet sê, dit is 'n absolute feest om saam met haar te werk. Sy is verskriklik talentvol, nie net kan sy sing nie, maar sy weet hoe daai goedjies werk in die studio. So al die knoppies wat daar is en wat sy moet druk en wat sy volume sy met opdraai. So dit was 'n absolute voorreg om saam met haar op te werk.
0: Fantasties, ek hou van die energie wat jy bring en ek kan hoor jy was baie opgewonde om saam met haar te kon werk. So gepraat van die werke. Sê vir my, wat kan ons dalk nog verwag in die komende jaar van jou af?
1: Weet jy, daar is definitief nog 'n collaboration wat kom. Ek gaan nou nie alles verklap nie, maar dis iets wat julle glad nie gaan verwag nie. So, ek wil nie te veel sê nie, want die liedjie is nou klaar reeds in vir produksie en so. En ek dink in die volgende week of twee begin ons recordings doen. So, hou die spasie dop. Binnenkort sal ons iets in die mou laat.
0: Ag, ek is opgewonde. Asseblief stuur dit vir ons hier so op Helderberg FM deur as die liedjie vrygestel is. Stuur vir ons asseblief deur. Ek wil graag dalk gesels ons weer wanneer die nuwe liedjie uitkom.
1: 100%. Maak seker dit kom by julle uit.
0: Dankie Liesel. Sê vir my net, op watse platforms kan ons almal vir jou volg of watse musiekplatforms kan ook nou na jou liedjie luister?
1: Ag, jy kan my op Facebook kry, Liesel Pieters Musiek, en jy kan my op Instagram kry, Liesel Pieters 777, en dan op alle digitale platforms, van YouTube Music tot YouTube, gewone Apple Music en Spotify, Deezer, wat ook al jou gunsteling platform is om musiek te luister, daar gaan jy my en my musiek vind.
0: Fantasties, baie dankie Liesel Pieters, weer eens vir jou tyd, en dan, ons gaan nou inspring by jou liedjie in, maar net, bradag, dankie vir jou tyd, want ek sien uit in die res wat voorkom van jou af.
1: Baie dankie en ek wil dankie sê vir julle wat ons musiek speel en vir die luisteraars en ek wil net van julle vanuit my hart uit sê dankie en sonder julle is ons eintlik niks nie.
0: Dit is so, maar toch dankie dat jy daai sê, dat jy daai acknowledge vir ons hierso. Dit is altyd 'n plesier om...
1: Dit is 'n groot plesier.
0: Dankie Liesel, mag dit goed gaan hoor.
1: Selfde dag, lekker dag, tata.
0: Dankie, bye, tot ziens. Daai was Liesel Pieters hierso wat gesels het met my oor haar nuwe enkelsnit Jou Weer Eerste Soen. Ons gaan nou na hom luister. Laat my asseblief weet wat dink jy van hom op daai WhatsApp lyn 021 100 6936. Hier kom hy.

0: Teens Jordaan met sy liedjie Soos Bloed, 'n klassieke legendariese liedjie hierso op Afrikaans bo, trots geborg deur die Unati groep. Hallo, ek is Hein Schofield en ek is nog hierso saam met jou tot en met 6 uur. Ons het nog steeds tyd vir 'n paar versoeke. So as daar 'n liedjie is wat ek vir jou nog kan speel, laat my weet op die WhatsApp lyn 021 100 6936. So gepraat van die WhatsApp nommer, laat my weet, wat het jy gedink van die liedjie wat ek nou gespeel het vir jou van die Liesel Pieters, voor ons nou van Teens Jordaan geluister het? Sy liedjie genoem Jou Weer Eerste Soen. Ek het 'n boodskap gekry van Barend en hy sê dat nie, hy hou van die music video van dit, het lyk goed. So ek sal later dit ook nog moet uitcheck, maar laat my weet, wat dink jylle van die liedjie? Is dit een wat jy dalk meer van wil hoor? Jou feedback is altyd gewaardeer. Stuur vir my WhatsApp gerus deur, en dan het ons nog twee versoeke wat deurkom. Martie het gevra dat ek moet Steve Hofmeyer speel. Ons speel die klassieke Afrikaanse liedjie Pampoen, en yes, Barend het gevra dat ek moet Danny Smoke se Karina speel, so hulle kom op vir jou net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

Dis Irene Louise van Wyk met Reg Uit Dans, hierso op Afrikaans bo, trots geword deur Unati. Hallo, jy luister nog na Weekends on Helderberg FM, saam met my, Heinz Schofield. Ek is nog hierso vir 'n bietjie saam met jou. Ons het nog tyd vir een laaste versoek wat ek deurgekry het, van my tannie Heike, wat gevra het vir Bok van Blerk se 6-8 Chevy. Ek voel ek ken nie die ene, dalk het hy al gespeel by 'n braai, maar ek kan hom nie nou precies... Recall me, daar kan ek nou ons allemaal weer herinnering gee so. As jy daar ook nog een laatste sneekie het wat jy wil hee, ek moet speel, sal ek vir jou speel net nou na ek toe Kubai gesê het, maar hier kom nog die laatste sneekie vir jou dag nou, Bok van Blerk se 6-8 Chevy, geniet hom.

0: So if you're a big Kurt Darren fan, then this should be fairly simple for this evening. So hier kom jou vragie. In 2022 het Kurt Darren die lied Die 80s uitgereik, waarin hy 18 gewilde 80s kunstenaars in die lirieke noem. Wat is die name van die laaste 3 kunstenaars wat in die lied genoem word? Gaan het nog so een keer gee. In 2022 het Kurt Darren die lied die 80s uitgereik, waarin hy 18 gewilde 80s kunstenaars in die lirieke noem. Wat is die name van die laaste 3 kunstenaars wat in die lied genoem word? En ek gaan vir jou 'n paar opsies gee om dit 'n bietjie makliker te maak. Is dit A, die eerste 3 of die laaste 3, Queen, Bon Jovi en Billy Joel of Billy Idol, jammer, of B, Van Halen, Rod Stewart en U2? Is het al C, The Police, Prince of en Madonna, of D, Wham, Bananarama en Aha? Now I know that's a mouthful, so nog net so een keer. In 2022 het Kurt Darren die lied Die 80s uitgereik, waarin hy 18 gewilde 80s kunstenaars in die lirieke noem. Wat is die name van die laaste 3 kunstenaars wat in die lied genoem word? Is het A, Queen, Bon Jovi en Billy Idol? Is het B, Van Halen, Rod Stewart en U2? C, The Police, Prince en Madonna? Of D, Wham, Bananarama en Aha? Laat weet my by WhatsApp-lijn op 021-100-6936.
1: Nou nie Helderberg, this is Helderberg FM. Helderberg FM 93.6.

In 2022 het Kurt Darren die lied die 80s uitgereik, waarin hy 18 gewilde 80s kunstenaars in die lirieke noem. Wat is die name van die laaste 3 kunstenaars wat in die lied genoem word? Is die laaste 3 A, Queen, Bon Jovi en Billy Idol? Is het dalk B, Van Halen, Rod Stewart en U2? Of C, The Police, Prince en Madonna? Of D, Wham, Bananarama en Aha? As jy dink jy ken die antwoord, stuur dit deur na 0211-06936 en maak seker dat jy vir my laat weet watter dekade van dansmusiek jy graag na sal wil luister vir 'n hele halfuur. We all get to join in on your party if you do become the decade of dance champion 80s, 90s or 2000s. That WhatsApp line again, 021-100-6936.